0: Hej listopada, dny była ja, zaso kroća a zimniša a tak so tež, zaso ludzo po niečim ze zarodkou skiery do čopfeje dobre jest wypodadža. Vosi bydži su dny dešči kojte pokmuriny, šak so mnoze rade raz posednu, a v starych fotach listu ja. Tola što činič, chceš li tu teraz za nikaki kvas, abo jubilej, abo svedžen vuživač. Večina tu tých starých foto šak je z džela Čorno-Bjela, vujita a husto dosť tež ve ketro małym formáče vučišćana. Kak potaj kým fota restaurovač? Klemens Schmidt je so s tým raz zabieral.
1: A ja tylko z opetka, to dzie pomerne spieszne a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trzeba. Dzięki się dzień chodzi so to, co zwiększa ze szmuratkom czynić. Čišćane stare fota abo negative na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiecić, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicie. Tutun si jednoš išće digitalne pšicijače, a hižo možete tutu odfotografovanu kopiju o vele veću učišće džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kak lepšinče.
1: Jasne, to šak je jednoš zazbe, važnije je za tu čišće dživače, to reka za foto pri digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotuje, potom možete se s materialom tak pravje uretvač. Po takim fota přidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmilky sporadjač, šitko žaden problem. Čorno bive fota barbič, tež žene užadanje z jednotlivého fota živú scénu stvorič, kajž tu zelaria abo vaše pravoky, tež to je možno. Za ošetute scenárie dávajú všelaké epe a programčky, mnoze bazuje abo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zvětša online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie runie von ideálne nastupajú dátového škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uladaš mnoho vabjenju za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a datami hišče šitko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo nepláča, dobíš sa jenož přizivič, ale zapláčiš emt morec s tvojimi datami. Može se po takim stać, co se s pomocou zapodatých foto zase druhá KI trénuje. Nás možno dávajú pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, abo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väzčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, když sa z čorno-bieloho fota čini písaný obraz, abo samo když sa z portréja pravúky čini naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDA Serbia vobledač. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.